91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

מבט נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

בוקר טוב, בוקר אור, שבת שולם, 7:02, אנחנו ה-9 ביחד, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, אנחנו ביחד עם שירי ילדים, שירי ילדות, ברכות והקדשות, עד השעה 9, איתכם, חברים וחברות. אתם מוזמנים להיכנס, לצפות, להזין לנו גם באפליקציה, גם באתר. אני חמי גדסי, ואנחנו אומרים בוקר טוב לכל מי שפעיל בדף הפייסבוק שלנו, ילדודס עם חמי גדסי. בוקר אור.

עולה גלי נוינר, עמרי נזר, נועה פורט, גבריאל אתגרוב, יוסי חג'אג', אורל אוטילה, עושים שמח, אילן דוידוב, שרי מוסקוביץ', שרון מוגמי, אלון נועה רומי ולי גרינפלד, רונית בר יוסף, עודד בשרי, יעקב מזרחי, שושנית אל קבץ, אשר דהן, יחד עם משפחתו, ליטה, ליה, עומר ואופיר דהן, חגית גיא ואילי כהן, בוקר אור לכל מי שאיתנו, לכל מי שמאזין, אנחנו נשתדל להשמיע את כל השירים שביקשתם. נתחיל ברדיו גן, שני שירים מתוך האלבום הזה, רדיו גן ששרה יעל בר זוהר. השיר הראשון שנשמע הוא בקשה של שרון מוגמי. שרון, אתה רוצה לשמוע את שיר הנושא רדיו גן. אתה רוצה להקדיש אותו לגבריאל אתגרוב, לעומרי נזר, ליעד לוי אסייג, יונתן ינובר, לי, נועה פורט, ירדן תלמור, גלי נוינר, לוטם ברדוגו, לאה אלמלים. ובכן, הנה, שיר הנושא, רדיו גן, בשבילך שרון מוגמי.

טוב, אתם מאזינים לרדיו לב המדינה, 91 FM, לא לרדיו גן, אבל כן, שמענו את רדיו גן עם הבובות, שדרני הרדיו, ססון ושמחה. עוד שיר מתוך רדיו גן, נועה פורת, בוקר טוב לך, את רוצה לשמוע את סיבה למסיבה. את רוצה להקדיש את השיר הזה לשרון מוגמי, גבריאל אתגרוב, גלי נוינר, ירדן תלמור, יונתן דוד ינובר, והנה הבקשה שלך, נועה פורת.

מי שבא בא, מי שלא בא לא בא. רדיו גן, שמענו עכשיו את סיבה למסיבה. זה הביצוע שלהם, של רדיו גן. אנחנו ממשיכים. לפני זה, מי שרוצה לבקש שיר ולא יודע איך, שיר ילדים כמובן, שיר ילדות, להקדיש אותו לילדים, לנכדים, לאחיינים, יש לנו כמה דרכים. הדרך הטובה ביותר היא לבקש דרך דף הפייסבוק של התוכנית, ילדודס עם חמי גדסי. ילדודס עם חמי גדסי, לוחצים לייק, מבקשים שיר. אשמח להשמיע אם יש לי. אם לא, פייסבוק, יש לנו אינסטגרם, ילדודס, קו תחתון 91 FM. ילדודס, קו תחתון 91 FM. אם לא רשתות חברתיות, יש לנו גם מספר טלפון להודעות כתובות בלבד. רוצים לשלוח הודעה כתובה דרך SMS או וואטסאפ, אז יש לנו מספר טלפון להודעה כתובה בלבד. 054-92-91-91-1. 054-92-91-91-1. אנחנו ממשיכים. עכשיו הבקשה של גלי נוינר. תן עוד בננה, כך נקרא השיר שאת מבקשת מתוך עולם קטן. עולם קטן זה עוד אלבום של שיתוף פעולה בין נורית הירש למיכל חזון. עולם קטן שכל שיר מסמל או מייצג מדינה אחרת. את בחרת את תן עוד בננה, שהשיר הזה מייצג את ג'מייקה. את רוצה להקדיש את השיר הזה לי, לליעד, לוטם, גבריאל, יונתן, שרון, נועה, עומרי. הנה, תן עוד בננה. ג'מייקה, here we come. Oh yes.

נותן, אני נותן עוד. עוד מהבקשות שלכם, והפעם הבקשה של עומרי נזר, בוקר טוב עומרי. אתה רוצה לשמוע את כמעט מתוך שירים וסיפורים על אצבעות. אתה רוצה להקדיש את השיר הזה לגבריאל אתגרוב, יונתן ינובר, שרון מוגם, אליעד לוי אסייג, לוטם ברדוגו, גלי נוינר, ירדן תלמור, לאה אלמלם. הנה, כמעט מתוך שירים וסיפורים על אצבעות.

כן, אלבום יפה. יש פה הרבה שירים חמודים, יש פה הרבה שירים, 29 שירים באלבום הזה. והוא נקרא שירים וסיפורים על אצבעות. בין הזמרות אפרת רייטן, פזית נוני ואחרות. יש פה גם מספר שקוראים לו דני בסן, מכירים? טוב, אנחנו ממשיכים. עכשיו גבריל התגרוב. בוקר טוב לך גבריל, אתה רוצה לשמוע את שלום לכם. השם המלא שלו, כמו שכתבת, זה שלום לכם בנות, שלום לכם בנים של דתיה בן דור. ואתה רוצה להקדיש את השיר הזה לשרון, לי, יונתן ינובר, עומרי, ליעד, גלי, לוטם, ירדן, לאה, נועה, ואתה מוסיף. אני רוצה למסור לניתי יונה ולאגם מדני, שהפינות שלכם מאוד כיפיות, תודה רבה לכם, שאתם בילדודה, שמחם מגדסי, ואני מוסר לכם דש. אני אעביר את המסר, תודה רבה לך, גבריל התגרוב, והנה, שיר שביקשת של דתיה בן דור, שלום לכם בנות, שלום לכם בנים.

שמע את השיר, ואני נזכר בדיווידי שהילדים שלי, כשהיו קטנים, ראו, צפו, אז אני זוכר את ההוויות, את הפנים, משחקי הפנים של השחקנים. טוב, אנחנו ממשיכים, בוא נעשה, נשמע עוד אחד של דתיה, מאותו אלבום, והוא נקרא מתנות בהזדמנות.

0: אנחנו יוצאים למקבץ ראשון של פרסומות, שהוא כולל את השיר של קובי אפללו, שיר של אהבה, כתב ילחין דוד בן בסט. עוד מעט שווים.
1: אנחנו אומרים בוקר טוב לנורית הירשנך.
2: בוקר טוב חמי, אני רובה נחת מהתוכנית שלך.
1: איזה כיף.
3: ילד וגס, תוכנית הילדים של רדיו לב המדינה, 91 FM, בכל שבת מ-7

0: בחסות טקס פרי ביוטי. גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ.
2: שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: רדיו לב המדינה.
7: תוכנית ילדות שמחה מגדסי. היה לנו כיף. 91 FM. רדיו לב המדינה.
8: רדיו ישראלי אמיתי. חזרנו עכשיו 7:28. אם אתם רוצים לבקש שיר ילדים, שיר ילדות, אתם יכולים, מוזמנים לעשות זאת דרך דף הפייסבוק שלנו, ילדות שמחה מגדסי. ילדודה שמחה מגדסי, מבקשים שיר, אם יש אני אשמח להשמיע, שיר ילדים כמובן, שיר ילדות, להקדיש אותו לילדים, לנכדים, לאחיינים, לעצמכם. אם לא פייסבוק, יש לנו אינסטגרם, ילדודה קו תחתון 91 FM. אם לא אינסטגרם, יש לנו מספר טלפון להודעות כתובות בלבד, SMS או וואטסאפ, הודעות כתובות בלבד, 054-92-91-91-1. 054-92-91-91-1. אתם יודעים, חגגנו את יום ירושלים, בימים האחרונים גם את שבועות, חג שבועות, נהננו מהעוגות, ממטעמים, ואנחנו רוצים להזכיר את שני החגים גם בשירי הילדים, פה בילדודס. אז אנחנו נחרוג הפעם ונשמיע שלוש פעמים הפרח הזה, לא דאבל, שלוש פעמים הפרחה, זה שלושה שירים, שהשיר הראשון מוקדש ליום ירושלים, ואת השיר הזה אני מקדיש ליעקב מזרחי. יעקב מזרחי ולשושנית אלקבץ, שמאוד אוהבים את הפרחה הזה. יעקב מזרחי ביקש את אדמה, שושנית אלקבץ ביקשה את רוח צפונית, רוח דרומית. אנחנו נתחיל עם מסעו הרים שלום, הפרחה זה לכבוד יום ירושלים. רגע, אנחנו נשמע את זה, כי לא הכנתי את זה מראש. יפה, חמי, כל הכבוד לך. יפה, הנה.

0: אני אוהבת אותך, חמי. אני אוהבת את התוכנית שלך, חמי. אני אוהבת את התוכנית של ילדות, אז חמי גדלתי. תודה על השירים שלך. זאת בלה.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
0: בכל שבת אני מעבירה את התוכנית ילדותי עם חמי גדסי. אני אוהבת אותך חמי.
6: בינתו של הכתב הצעיר, ניתאי יונה.
7: ניתאי יונה.
0: שלום לכם, מי שלא נלדות ב-91 FM. עוד שבוע שנדבר לכם מה קרה כל השבוע, השבוע קרה. בואו נתחיל. פיזור הכנסת, השעות פיזור הכנסת של הקואליציה עברו, של האופוזיציה לא עברו. השעת פיזור הכנסת של אופיר כץ, של הקואליציה עברה ברוב של 110. חברי כנסת ואין מתנגדים, השעות האופוזיציה לא עברו, הכנסת פוזרה. בקריאה טרומית יהיו עוד קריאות עד הפיזור הסופי. איראן, אנחנו ממשיכים לאיים. טראמפ אומר ביום שלישי הייתה אמורה להיות התקיפה, ודחינו אותה בבקשת מדינות המפרש, ויש להם או ביום שישי, או ביום שבת, או בראשון להגיע לשכם. לבנון, איום רחפנה נפש מלבנון ממשיך. גם טראמפ העריך שבוע שעבר את הפסקת האש ב-45 ימים בזמן חגיגת שבועות של בבית שפר בקריית שמונה. ירי רקטות מלבנון והטרש בבית השפר היה שייך להיות מופשק. טראמפ ממשיך לאיים לעל איראן, האיומים על איראן מגיעים לשיעם, אומר אנחנו רושים השכם, אבל אם איראן לא רושה ולא תוותר על האורניום, אנחנו נשתרך להפגיש שם. גם שבועות, אנחנו בתוך חג השבועות, חג מתן תורה, חג הקשיר, שמות רבים לחג, ערב החג, חג השבועות, ואני מקווה שיהיה לכולם חג שמח. תודה רבה, חמי, תודה רבה לכל הכוחות הביטחון, תודה רבה, נתראה שבוע הבא.
8: חמוד, תודה ניתאי יונה, הכתב שלנו. טוב שאתה נמצא כל שבוע איתנו, מעדכן, כך אנחנו בעניינים. תודה רבה לך ניתאי יונה.
6: בינתו של הכתב הצעיר, ניתאי יונה.
7: ניתאי יונה.
8: טוב, יש לנו עכשיו שני שירים של נתי גתי הופעתי. אני לא יודע אם אגם תעלה לשידור, כי כנראה היא נרדמה או ישנה, אני לא יודע. בינתיים אני אשמיע שני שירים, ואת השירים כמובן אני מקדיש לבועז ונועה. עדיף שהיא נועה, את איתנו, נכון? בוקר טוב לך נועה, מחכה לשמוע את השירים של נתי גתי הופעתי. אנחנו נשמע שיר ראשון שנקרא ישראל הבית שלי. זה ככה ברוח יום ירושלים, ברוח מדינת ישראל שאנחנו כל כך אוהבים. ישראל הבית שלי, נתי גתי הופעתי מבצעת, את המילים כתב אביגדור קהלני, ואת הלחן כתב עדי לאון. אז נועה דיבשי, זה בשבילך, ישראל הבית שלי, שלנו, של כולנו.

ולכבוד חג שבועות שחגגנו, אנחנו נשמע מחרוזת שבועות, וזה גם בשבילך נועה דיפשי. באמת שבשביל כולנו. יהיו עוד שירי שבועות, אל תדאגו.

אם אתם רוצים לבקש שיר ילדים, שיר ילדות, אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, ילדודס עם חמי גדסי. דף הפייסבוק ילדודס עם חמי גדסי. לוחצים לייק ומבקשים שיר ילדים, שיר ילדות, ואפשר, ניתן, להקדיש אותו לעצמכם, לילדים, לנכדים, לכל מי שאתם רוצים. אם לא, פייסבוק, יש לנו אינסטגרם, ילדודס, קו תחתון 91 FM. ילדודס, קו תחתון 91 FM. אם לא, רשתות חברתיות, ניתן לשלוח הודעה כתובה, SMS או וואטסאפ, הודעה כתובה בלבד, למספר 054-92-91-91-1. מספר טלפון להודעות כתובות בלבד, 054-92-91-91-1. אנחנו נמשיך עם באווירת החג, הפעם שיר מתוך ושמחת בחגיך, שירים חדשים, זה כבר לא חדשים, שירים לחגי ישראל ולנופי הארץ, מי שכתב את השירים דודו ברק, מי שהלחין את כל השירים טוני הלפמן, מי שמבצעת את כל השירים זוהי רונית אופיר. אנחנו נשמע את ביקורים, זו הבקשה שלך, עודד בשרי, בוקר טוב לך, הנה.

רונית אופיר, ביקורים. בוא נמשיך עם קצת שירי יום ירושלים שחגגנו, חווינו, נהננו, נזכרנו. נתחיל עם צמד דרום ששר סיסו את ירושלים.

בעצם את הרום, סיסו את ירושלים. איך אפשר להזכיר את ירושלים ואת שירי ירושלים בלי לשמוע את השיר ירושלים של זהב, שולי נתן? איך אפשר שלא? איך? תגידו לי.

שולי נתן. טוב, אנחנו נחתום שעה ראשונה עם עוד אחד לכבוד יום ירושלים, והוא נקרא מי ברכב מי ברגל, מזי כהן ויואל לרנר. עוד מעט שווים לעוד שירי ילדים, אנחנו עד 9 ביחד עם שירי שבועות, שירים שביקשתם, יש עוד הרבה שירי ילדים טובים שאני רוצה להשמיע לכם, אז כל זאת מיד לאחר הפסקונת קצרה. מי ברכב, מי ברגל, קודם כל.

0: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי, זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה, למה? לתוכנית שלך ילדודס ברדיו לב המדינה, איזה כיף! נאתי!
1: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה, עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולעיתים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון, ראשון לציון. כרטיסים, באתר הפטיפון.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: רק בגרופ, קונים שמחים בזול.
7: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: רדיו לב המדינה.
9: שלום ילדים, כאן דוד חיים
10: ומולי וצומי,
9: ואתם מאזינים לילדודס עם חמי קדסי.
11: מה זה?
9: מה זה? מה זה? סבבי בבי בובי באו, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
11: להתראות,
9: מחכים לכם.
11: מה זה?
12: 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

Yeah. שעה שנייה של ילדות, אז כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 8, ואפשר להגיד 10 דקות, נו, באמת, כמה שניות. 8 ו-10 דקות, עד 9, אנחנו ביחד, עם שירי ילדים, שירי ילדות, ברכות והקדשות, אתם מוזמנים להיות איתנו, להצטרף אלינו, לבקש שירי ילדים. יש כמה דרכים לבקש שירי ילדים. הדרך הטובה ביותר, דרך הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי, לוחצים לייק ומבקשים שיר, תוכלו להקדיש אותו למי שאתם רוצים. שיר ילדים או שיר ילדות גם באינסטגרם, ילדודס, קו תחתון 91 FM, וניתן גם לשלוח הודעה כתובה, SMS או וואטסאפ למספר 054-92-91-91-1, 054-92-91-91-1. טוב, אנחנו התחלנו את השעה השנייה עם פסטיבל שירי ילדים מספר 4. שרה, שרה, שיר שמח, שלישיית אף אוזן גרון, ואנחנו נחזור לפסטיבל הזה, אבל לפני זה אני רוצה להשמיע לכם פסטיבל אחר. פסטילב המדינה, ילדודס 2014, הפקה של שירי ילדים מקוריים. אנחנו נשמע את תפילה. עדן ג'רופי מבצעת אז בת 13, היום בטח אחרי צבא. מרטין מוסקוביץ' כתב והלחין. אנחנו בפינה של מרטין מוסקוביץ'. מרטין מוסקוביץ' כתב והלחין. טל בביצקי איבד את השיר הזה. תפילה, עדן ג'רופי.

מעניין איך היא שרה היום, עדן ג'רופי. תפילה. עוד אחד של מרטין מוסקוביץ', והפעם, הנה, הבטחתי שאנחנו נחזור לפסטיבל של ילדים מספר 4, אנחנו חוזרים. הפעם אנחנו נשמע את דודו זכאי, כששואלים אותי. העיבוד, ניהול מוזיקלי והפקה מוזיקלית של מרטין מוסקוביץ'. הנה, דודו זכאי.

אנחנו ממשיכים אחרי דודו זכאי, אנחנו נשמע את דודו דותן. את השיר הבא מבקש עודד בשרי, בוקר טוב לך. אתה רוצה לשמוע דאבל דודו דותן? קבל דודו דותן, דאבל. הנה, השיר הראשון שביקשת, מאותו פסטיבל שיר ילדים מספר 4, את השיר של דודו דותן, שיר משחק. זה ביקשת, נכון?

מפסטיבל שיר ילדים אנחנו עוברים לשירוויזיון. נשאר עם דודו דוטן והוא שר שפת התינוקות. זו הבקשה שלך, עודד. Oh yes.

0: דן פיקו,
1: כאן קוגומלו,
0: ואתם מאזינים לתוכנית של חמי גדסי
1: כל שבת
0: ילדונס.
2: בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
8: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
9: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי. זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה. למה? לתוכנית שלך ילדודס ברדיו לב המדינה. איזה כיף!
10: נתי! נתי, טוב, מכיוון שלא הייתה לנו פינה ביום חמישי של אורית בלוך, אז אין לנו את הפינה גם היום. אבל יש לנו הפתעה.
11: אתם מאזינים לפינה של אגם.
10: בוקר אור, בוקר טוב, שבת שלום, מה שלומך אגם?
12: חג שבועות שמח.
10: אנחנו כבר אחרי, אבל שבועות שמח, יום ירושלים שמח, הכל שמח, יום שמח. ספרי לנו איך עבר יום ירושלים קודם, מה עשית, משהו מיוחד אולי שקשור בבית הספר?
12: האמת, לא עשינו שום דבר.
10: באמת? וואו, לא הזכרתם, לא אמרתם, לא דיברתם, לא טקס?
12: לא, בדרך כלל דווקא כן, השנה לא עשינו שום דבר בבית הספר,
10: מעניין,
12: פחות יצא.
10: מעניין, ראית משהו מיוחד בטלוויזיה שקשור ביום ירושלים?
12: לא.
10: לא, אוקיי. אז את רוצה לדבר על שבועות?
12: כן, בעיקרון כן.
10: אוקיי. כולי שלך.
12: אוקיי. אז בעצם עכשיו היה לנו את חג שבועות, שזה היה, אנחנו עדיין קצת בתוך זה, אני גם אסביר למה. בעיקרון כן, החג היה ביום חמישי, ואז שישי עד הערב, ואז יצא חג. אבל אז נכנס שישי שבת, אז בעצם במיוחד אנשים כאילו דתיים ששומרים את כל הזה, אז הם בעצם שלושה, זה לא בדיוק שלושה ימים, זה יומיים, אבל בתכלס, זה מתפלט על שלושה ימים, שהם ממש בתוך הדעת. הם שלושה ימים כאילו, הם שומרים והם בלי מסכים, והם הולכים לבית כנסת. כאילו זה ממש מיוחד, כי השנה זה נפלה על הילולה של רבי מאיר, לא רבי מאיר, של דוד המלך. דוד המלך, אתה יודע, דוד המלך, ששומעים עליו המון המון המון, המלך המוכר שהיה לנו פעם, אז הוא בעצם נולד ונפטר בזמן שבועות שהיה השנה. אז זה היה שבועות ממש מיוחד, זה היה כל מיני סגולות מיוחדות ודברים מיוחדים שאני רוצה לספר.
10: אני חושב שאני לא בקיא, אבל בגלל, אנחנו קוראים את מגילת רות בשבועות, נכון? שם בעצם מתחילה שושלת מלכות בית דוד.
12: בשבועות את מגילת רות.
10: אז שם מזכירים או מתחילה בעצם ממלכת דוד, כמה שאני יודע.
12: כן, האמת שזאת מגילה ממש קצרה יחסית, אני הייתי בטוחה שזה יהיה ארוך. כאילו לפני זה, אני הסתכלתי כזה על הסגולות, כי ראיתי, הופיע לי מלא סרטונים של אנשים מדברים על זה. ויש כמה סגולות, אחת מהן נגיד זה לקרוא ספר תהילים שלם.
10: וואו.
12: ספר תהילים זה מאוד מאוד קשה, כי זה ארוך מאוד. אני קראתי ביום אחד 13 תהילים.
10: וואו.
12: זה הרבה שצלחתי.
10: זה הרבה.
12: כן, זה הרבה, זה הרבה. אני מקווה ששנה הבאה אני אצליח יותר, אבל זה מה שצלחתי, אני כן גאה בעצמי. אז כן, גם שם דיברו הרבה על דוד המלך, היה המון מזמור לדוד, מזמור לדוד כזה. וגם, אז מגילת רות, אני לא ידעתי בהתחלה מה האורך של זה, כי אפילו לא קראתי זה. ורציתי לקרוא. אז לפני אחד שאלתי את הצ'אט ג'י פי טי כזה, תגיד, מה זה האורך, התהילים או מגילת רות? אז הוא אומר לי, יש הבדל ענק, ומגילת רות זה ממש קצר יחסית, כן. זה היה כזה רבע שעה.
10: מזל שיש את הצ'אט ג'י פי טי. מזל.
12: אז כן, אז באמת היה דווקא נח לקרוא את זה, וזה ברכה, ומה שעושים עושים, ואני עד היום כאילו לא עשיתי זה, דף שנה. זה שנה ראשונה שאני יוצאת סגולות, וזה בסדר, וגם מי ששומע...
10: שנה ראשונה שמה?
12: שנה ראשונה שיוצא לי לעשות את הסגולות האלה בחג. אז גם מי שלא עשה ומתבאס, או ירצה לעשות שנה הבאה, אז הכל בסדר, ויש בזאת השם עוד המון המון פעמים.
10: יפה.
12: אנחנו חגגנו את דודה שלי. את החג, איפה אתם חגגתם?
10: האמת שאני עבדתי, אני מודה. אני עבדתי, אני לא חגגתי כל כך. אבל מה שרציתי לכן להגיד לך זה שאני לא מחכה לשבועות, אלא אני כל בוקר, אחרי הנחת תפילין, אני קורא שני פרקים של תהילים.
12: כל הכבוד. חשוב. מאוד מאוד חשוב. תודה לכבוד. אנחנו, וואי, יש לנו איזה מסורת לשבועות שישבי לספר, שזה כזה שמרתי לסוף. יש לנו מסורת כזאת של המשפחה, שפשוט נוצרה לנו עם השנים, עד שאנחנו כבר ממש קטנים, שההורים כזה הכניסו בנו, אנחנו הולכים לקיבוץ, שחברים שלנו מארחים אותנו.
10: וואו, שם יש טקסים נהדרים של ביקורים.
12: כן, אז בגלל שבזכות של שבועות, זה חג שהוא כזה קציר, אתה יודע, זה ממש וייב של קיבוץ, ממש. אז יש קיבוץ, קיבוץ גילת השלושה, ואנחנו ממש יש טקסים כאלה, אנחנו הולכים כמעט כל שנה משתדלים. לא יצא לנו שנה שעברה, אבל באמת חוץ מזה אנחנו כל הזמן מנסים ללכת. וזו חוויה מיוחדת של המשפחה כזה ביחד, שונה מאוד, כי קיבוץ גם נראה, גם מרגיש אחרת, במיוחד בשבועות שהם מארגנים אחרת לזה, זה מאוד מאוד שונה מעיר. זה משהו שבאמת אני יודעת שבעיר אני לא אראה את זה. וזה מאוד מיוחד, זה כיף שנשאר דברים כאלה. ממש.
10: אני חייתי 3 שנים כקיבוצניק, אז אני קצת יודע על מה את מדברת. ואחותי נשואה לקיבוצניק ו3 ילדים, והם כל פעם מזמינים אותי, אבל לא יצא לי להגיע לשם. אני מקווה שבאיזשהו שלב כן אני אגיע, כן,
12: אולי שנה הבאה.
10: לחוות שוב את הטקס הנפלא הזה, טקס הביקורים בשבועות בקיבוץ, זה נהדר, זה חוויה אחרת לגמרי. אני זוכר את החוויה הרגשית הזאת, שרואים את הטרקטור עם החציר, עם הילדים, והכל בלבן,
12: כן,
10: מאכלי גבינות.
12: נהדר. בדיוק, יש לנו טרקטור קבוע, אנחנו עשינו תמונה שלו לפני איזה 3 שנים, ממש תקשיב, טרקטור ירוק כזה גדול, מרשים, ופתאום באנו היום, ותמונה מפעם שאנחנו קטנים, פתאום זה פה, ואנחנו גדלנו, וזה מרגש כזה, עשינו התמונה. כן, לא, ממש.
10: מה בקשר למאכלי גבינות, מאכלי חלב?
12: וואו, זה לא רוצה לדעת כמה. אימא לה, היה מדהים, זה אצל דודה שלי בערב חג, ביום הראשון, וואו, אנחנו באנו ושבוע זה בדרך כלל אצלה, כי זה חג מאוד מושקם, אנחנו ממש משקיעים. זה אוכל באמת המון המון המון מאכלים, והיה בהתחלה כל מיני פסטות וסרטים והמון המון דברים חלבים, אבל אחרי זה, וזה באמת אני הכי חיכיתי, לקינוחים. כמה עוגות היו, גם היה לדודה שלי, לא לדודה, לקרובת משפחה, היה לה יום הולדת. אז גם הייתה עוגה מיוחדת לה, כמה, כי ממש השקיעו, עשו משהו ממש גדול, אז היו גם כמה עוגות שהם רק במיוחד לכבוד היום הולדת, אז היה עוד עוגות אפילו למה שבדרך כלל יש. וגם עוד כל מיני עוגות, הייתה איזו עוגת גבינת גלידה כזאת, וגם קצת גלידה. וואו, זה הכי טעים, באמת אני, וואו.
10: בקיצור, עלית כמה קילוגרמים, את אומרת.
12: אפשר להגיד.
10: טוב, מה נאחל? נאחל שבת נפלא וחג שבועות שמח לכל מי שעדיין חוגג בתוכו.
12: כן.
10: חג טעים לכולנו, ואנחנו נשתמע בשבת הבאה, אגם.
12: שנה בשבת הבאה.
10: את חוזרת לישון?
12: כן.
10: אז לילה טוב, ביי ביי אגם, תודה רבה.
12: ביי, טוב.
11: הפינה של אגם. נשתמע בשבוע הבא.

עין אחת קורץ וממצמץ וסוכריה על מקל מוצץ. מי ראה ברז שותה מספל מים?

מקפצות, בלי רגליים, זו לתל אביב וזו לירושלים. ושפן קטן על זנבו שלא מטפס, מגיע לענן ומהר מהר חוזר, כי מעונן. ומי ראה כוכב משביל החלב?

0: ראשונה, תפוח אדמה ועונה אדמה,
1: אז לחם עם חמאה,
0: השמש מתלהבת, אז פרה אדומה, וכולם צוחקים, כי זה נחמד נורא.

וגם עוד. כיצד ואיך? טוב, אגלה הסוד. הכל ראיתי בחלומות.

אני שומע את הקול של עודד תאומי, אני מקשר אותו ישר לחווה אלברשטיין. לא יודע למה. שולה חן ושבר ענן עם השיר הפיל, רונית בר יוסף, בוקר טוב, הנה הגיע הזמן שלך, הבקשה שלך. הפיל בשבילך.

מהו השיר הבא? השיר הבא הוא גרוטיאדה. ואת השיר ביקש אשר דהן. בוקר טוב לך, אשר דהן, בוקר טוב למשפחת דהן. אתם רוצים לשמוע את גרוטיאדה, אתה רוצה להקדיש את גרוטיאדה מתוך רגע ודודלי, לרגע עם דודלי, אתה רוצה להקדיש את השיר לליטל, לליה, לעומר ולאופיר דהן. אז הנה משפחת דהן בשבילכם, גרוטיאדה, הגיע הזמן לרקוד, חברים.

0: бум бум.
1: יש לי כזה מין פיל, אז תכניסי אותו לפיל. עם ההיפופופופה יש לי מה?
2: חצי בלון
1: נשות בו יחד.

טוב, זה קצת חרק, קצת הרעיש, קצת שמענו תקליט, אבל בסופו של דבר סיים את השיר, סיימנו לשמוע את השיר בהצלחה. אז אני מקווה שנהנתם, משפחת דהן. אנחנו ממשיכים עם פרפר נחמד, והשיר נקרא מה בסך הכל. מה? באמת מה?

0: טוב, שרתי את הדובדבן, אבל זה יהיה אחרי הפרסומות. בוקר טוב לאוסנת פז.
1: בוקר טוב.
0: את מתוקה אמיתית.
1: גם אתה מתוק אמיתית.
2: ילד דודס, תוכנית הילדים של רדיו לב המדינה, 91 FM, בכל שבת מ-7 בבוקר.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
6: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
5: באמת?
6: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: רדיו לב המדינה.
10: שלום ילדים, כאן דוד חיים.
11: ומולי רצומי.
10: ואתם מאזינים לילדודס עם חמי קדסי.
11: מה זה?
10: סבבי בבי בובי בב, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
11: להתראות.
10: מחכים לכם.
11: מה זה?
0: טוב, כמו שאמרתי, דובדבן. הדובדבן הוא משפחת גרינפלד. בוקר טוב, חיכיתם בסבלנות, והנה, אנחנו לקראת סוף התוכנית. נשמיע שני שירים שאתם ביקשתם. אלון, נועה, רומי ולי גרינפלד. הנה, השיר הראשון מפי טובה בן צבי, והוא נקרא ניצנים נראו בארץ.

עוד אחד, לכבוד שבועות שביקשתם משפחת גרינפלד, אתם רוצים לשמוע את סלנו על כתפנו. אנחנו נשמע את דפנה הרמוני. סלנו.

0: נמשיך מדפנה הרמוני למשתתפי חגלי, התוכנית חגלי, ירק לשבועות. לאה נאור כתבה את המילים, הלחן של דפנה אילת, העיבוד של אריה לבנון.
1: תראו, אביב כבר נותן לנו עוד, צריך לקרוא.

עוד לא, עוד לא לנוח, עוד מעט, אבל נמשיך עם עוד שיר אחד מתוך, מתוך התוכנית חגלי, והמשתתפים שם יחד עם שלישיית, עם שלישיית שוקולד מנטה מסטיק שרים, מה יש לי בטנס שלי?

יא, זהו, אנחנו סיימנו. עבר מהר, הייתי מוכן להישאר עוד איזה שעה להשמיע עוד שירי שבועות, שירים אחרים שאתם מבקשים, אבל צריך ללכת, אז אנחנו ניפרד.

רגע, רגע, זה לא יפה מה שעשית עכשיו, ממש לא יפה. זה לא השיר שאני רציתי, אני רציתי את שיבולת בשדה של גלי עטרי. עם כל הכבוד לך, שם טוב לוי, זה לא מה שאני רציתי, ואני אשמיע מה שרציתי. וזה זה, נכון? רגע, או, דווקא עכשיו? שנייה.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.

0: יין קצב, ננסי ברנדס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולהיטים גדולים ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
1: רדיו לב המדינה,
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה,

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
5: רדיו לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה.
0: למה אתה כל כך
1: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם איזה.
1: יון, לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: מה? זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את
1: זה. לא, זה הייתה.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
6: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
5: באמת?
6: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רדיו לב המדינה.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: רק בברוק, נשמחים בזול. בזול.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה,
4: רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM, ישראלי אמיתי, 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה.
0: למה אתה כל כך
1: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
1: יון, לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: מה, זה היה המשחק, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
1: לא, לא, לא.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע
6: אינה זמינה
7: לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: רק בבום, קונים שמחים בזול.
4: בזול. בואו להנות ממחירים של פעם. בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום!
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה
6: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM, FM, FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: רק בבוק, כל נשמחים בזול.
5: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.
6: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולעיתים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
1: רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
3: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
2: באמת?
3: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף התקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.
6: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם. זה מאכזב. אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
4: רק בבוק, כל נסמכים בזול. בזול.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום. מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
6: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
7: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
6: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
7: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה, עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולעיתים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים, באתר הפטיפון.
1: רדיו לב המדינה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: רק בגרוק, כל נשמחים בזול.
6: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.
8: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הבשמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.
5: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.
5: 91 FM, 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: מי?
1: בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הבשמים באתר. מזמינים את הבושם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע
3: אינה
4: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
2: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בשטח עם אייל וולקוביץ. שמונה עד עשר בערב. זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולעיתים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
4: פתאום

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רק
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.
6: 91 FM. 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. FM. FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לבמדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
4: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: זה ניט, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שאתם מבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום. מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
0: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: Radio לבמדינה.
1: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רדיו לבמדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רדיו לב המדינה,
3: רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM, ישראלי אמיתי, 91 FM.

0: החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטע של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות ובזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
2: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: רדיו לב המדינה,
1: רדיו לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: Radio Elefantina.
1: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: מבצע
3: ספיר פרקטים,
2: חיבוי קירות בגוונים הרעיבים,
3: ספיר פרקטים,
2: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
3: ספיר פרקטים.
0: רדיו לב המדינה,

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזהה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שמלי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, ההוא, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: דרוב דמיים, דרוב דמיים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך... אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח תמונות. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

לך את הכל מהר, נקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, גמר להגיד לך שדיממתי על הפסנדר. עם כל המשפטים האלה, ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער, על הטעות שעוד

החיים שלי די לקרוא לי ככה אני לא מימור ואת לא באה אם אני נמצא לא בטוב כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה לא יודע אם אני מחור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי ככה כבר תקופה להשתנה